Kasangkayan balik kita hini nga iyo ato na programa Karasikas Ha Aga. Nadangat ini hiton adlaw ngan ha Sabado ngan hiton Domingo. Alas 6 hit aga ngadto hiton alas 8 hit aga. Hahay. Damo nga salamat nagpadara na liwat nga diha amon hin hamburger. Damo nga salamat ha. Di len ha rumamay. Doagusin ka oras nga baga. Murbi pagbilingit kwarta ano. Ba man kun diri mag job waray. Diri mag work todas. Kayo amon kada buntag na sugad hini. Kasangkayan hini nga iyo ato na programa Karasikas Ha Aga. Natuo ini nga ang tao nga punuhin impormasyon, waray rason nga hirain magkukonsumisyon. Karasikas Ha Aga. Ano? Anong update? Formation diri la historia, historia. Habarangay. Hiton barangay eleksyon, kumbaga amo man hiton iyog yung pipinamulat. Pasado na ha committee level. Hiton extension. Han mga opisyal hit barangay. Mga wise ano, extension ang iraging kuan. Dirian ang postponement extension. Kasi kung ma-approve extension, mapupostpone. Pero inidako pa nga urusturyan, kalma lamang pa kita. Kung baga basketball, kalma lamang pa kita. Haakon personal.